0: n-am șalpăt din caratum, baclara în luar, aș fi napure. Încandată și n-a mea pravă turiotană.
1: Da.
0: Ei, mara curavă. Și-au gărmat când ia din camera mea pământ tati și acunim într-un plac să genar.
1: Da, ne.
0: Botan cantun mahar si komaya nati jajar so kalima pakuron kurawa lan pandawa. Gadahi pun ikang raka sinukun seki madra harga Prabu Baladewa. Kulan kang raka adipati karna seki ngawang. Boten kantun ingkang rayi tokoh Kurawa Tursasana miwas sadaya para saudara Kurawa. Sri Trapsi Dumarek Saparto Marmo. Pirumbah Sadur Tadur Jaya Citra Caru Caru Citra Citra Gara Citra Udah Kian Citra Soma. Boten kantun sadaya watia bala tentara ingkang sikap menantang sirgana benit sandra salimpun. Jajar kondira dan nira pada pinar.